kažem da se mutaš ko budala. Mati, ako nećeš brate, bit ćeš žrtva gana. Stoj, ovaj ritam nije tvoj. Ti ne upadaš nikako u uraga, mafin kroj. Ti nisi svoj, ti nisi taj soj. Ti si kao klon, zvučiš mi kao.